0: 秋康，脑壳塞了他本小米了头，卡口的酒喝了外话，呼吸都卡哈哇特有。前回最初の作戦でわざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。邱治兵が釈放される機会を利用して、邱治兵に謀反するつもりです。
1: あの証拠の家族はどなたる？
2: 彼は無抵抗で床に座ってました。
3: 命令を待ってから、私は奴らを説得します。
1: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有。不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
1: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
1: 好，我给你机会。
0: 国义，お前が行け。张志平に就職しろ。
4: はい。
0: あの、あなたの部隊に先に撤退して、警備隊の小行動家族を李団長に渡してくれ。
4: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、報酬できる。

0: 太阳鬼子，
1: 。你们怎么不去救他呀？没法救，小晴们还没走远呢。不是，他一个人带着孩子，他保不过鬼子呀。这他没抱孩子，那孩子呢？
0: 去救我弟弟。
1: 啊？
0: 去救我弟弟。
1: 走。
2: 騙されました。前は福の口です。新版台、彼女はシリア行ったから。よくあいを教えてくれるよ。せっとくします。

0: 迎叔。
1: 太坤，太坤，何かあったんですか？
0: 家を全部燃やそ
1: う。太坤、
2: 全部燃
1: やせ。私の家もここにあるんですよ。
0: どうさ、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。